0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo mayane
0: lofo oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo wangano
0: losunga genyana genyo
1: mayane
0: ora madio duva
1: mayane
0: ingaulele
1: mayane
0: ora geralendeva
1: mayane
0: wangano losholai
1: mayane
0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo mayane
0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo.